0: Hey. Hello.
1: Hello.
0: Why to?
1: This is Bukeire.
0: Bukeire, Bukeire.
1: Muli mtaa sense oku.
0: Tuli kurungi muno rundi nyoko.
1: Onu lava manika koge.
0: Mm-hmm.
1: Mkura mkizi mnanyazi.
0: Uwe bale muno.
1: Yonda mkizi habari ya spicy vona.
0: Okay.
1: Ayu mkwetu tule kora.
0: Kale. Bye. Zoku ziva ne stress, ziva ne hangover. Hello!
2: Zambadi.
0: Wanje.
2: Muja watu ya umanika wa inda yoruda.
0: Kurunga ziwe.
2: Kwa kena, ayuari ya yesu, fire.
0: Fire!
2: Mani yavo.
0: Oh, jio?
2: Ono kwaze musa iguase de ganas, no kwaze godali wara.
0: Ego godali wara.
2: Kialero paka to the world champion, paka to kituwara.
0: Amina!
2: Ibare yesu amina.
0: Aha!
2: Hapo baje kujini la kima hapo.
0: Fire, fire, fire.
2: Kama ni damuke kama sati wanda watani.
0: Ego.
2: Mwakumanza mkuro mkuro mkuro mkuro
0: Mhm.
2: Kamulingo za mvadi.
0: Ego.
2: Saigwa sinanda wawuli za vona.
0: Aha.
2: Arono mfudiko kwa wamadio kuchala kume.
0: Ego.
2: Bono, no mkero wange.
0: Mhm.
2: Na mbori mchaje mkuni mbori na yevale.
0: Ojio.
2: Kale ya wawili wa senu vona, tulichale mkini.
0: Kale, kale. Hello.
1: Hello.
0: Waitu.
1: Nazami.
0: Wanji.
1: Mpereza.
0: Ego, wale kubao.
1: Kanda kuwaza na kawai ase na kuruwa jiaka koi.
0: Hmm.
1: Ii, ati mkura mkini.
0: Uwe wale munu tatu.
1: Kwa hali ya regu na warande kerei.
0: Ego. Ndi kurungora ndiwe network kane kuzana ibyo kwenank.
3: Aha.
0: Aha.
3: Kireza basi nkiyalira bagenda.
0: Ah. Ngura hati.
3: Eh ngire.
0: Aha, onoa.
3: Mudwaro apa ijahara.
0: Ego mudwaro.
3: Abase na bantu babya kuchura ni barabanga chungwe bufwa bwire bwe kiro bakuta buta.
0: Fire! Fire!
3: Ati fwaye gya kuhinduke gambe kundu fwaya.
0: No wata nkoha.
3: Wewe ruhango na atahajia gya kuhundura. Mkubaza nko mungi yekera wenye unkungu.
0: Oja kuwa kurungi. Na wekio inyue na abagambanti. Ekiro kia lero aseno eja kuchura, eja kuchura. Fire muiwala ya Yesu. Fire. Fire.
4: God, fire! Mercy upon us.

0: için TKK kitara. Acım ne malı mı sesim ya mahemi? Kitara bir kulağı mı? Mı sesim ya mahemi? Kitara ne ha? Sen ne malı takıyor? Kitar şimdi ne diyor? Ne sana falan geldi? Ne kadar ama? Ne falan adam var? Abi sen ne kadar sana falan geldi? Ay ay ay ay ay ay. Hani bir adı tam kime? Bunu kulağıma. Oğlu neden bilmiyorum. Abi sen de bak filan. Adam var efendim var. Çocuk kutudan bileydi. Yine bu kurma tamponan pola. Hani aspa ispama. İtalya çarpı kulem beyni. Böyle bir hal emur istedi diyor. Adem okusara Emanuel Vasva. Adem okusara cime kalema tabayla. Yine bu eva. Akka fit franka zaga. Zaga dini. Vasanla cime kalema. Nasıl ama Emanuel Vasva. Yaptığa kayıp kusara. Yapana dama friki kuma bu kuasıydı. Friki kuma kitara. Abi piyo gümüdeki kaya insan gülü mukayip. Seçil bir nesil de o. Acak reton pira. Uzay insan olu. Yakın oksana sen kaba çocuğa doldu. Efendim. Şunu ne mutlamı gören onu alıyor. Ne de mayıs esilem kalın bakın. Baba da buldu. Gel o kadar ya sen kaba. Sen kaba da mutlu bile ibal. Ama sen de mutlu bile ibal. Yeter mutlu. Ebele bir şeyde sen kaba. Ama herkese mutlu bile mutlu bile ibal. Kapışını, kapışını ne yapayım da kalk. This is undisciplined. This is totally lesson football. If you look from West Virginia, which you have a lot of sad. This is totally sad. Very disappointing. But you may have a lot of people to say, Saint Amadou, the government of Pasino. Nani Kitara, Nani Kitara, put in the Russian Mahmoud. I was thinking about the Telegram of Alamu. Bagana, Saint Amadou, the Bakumi, Saint Amadou, the Bakumi, Jinja, Bakumi, Jinja. Kesinlikle gira pulu devleti mühendik. Sen de bak okuyamayınca mutlisa. Yine bu gana maysa. Ben bu gana var de sefan fan çanı gaya kilomira. Habertimizde mutlaka kapı para sokak sattayın katayın kalasın kimse. Bak kutlatan Mehmet Yusabhan. Kitara kutlatan Mehmet Yusabhan. Yagasın. Bak o noktada ki konu cime kalama. Bak o noktada ki konu. Eyvallah eminim adı hayal kalkı zimit. Eyvallah eminim kuası adam. Tüyümen geçti zimit. Tüyümen geçti zimit. Alın üstünden ama demek bile. Tüyler tüyden geçti zemin. Yani kasa zemin ağır. Bunu çelik. Bunu yağır. Sen de bakı cevap istemez. Bakuletem Hamad İsebal. Sen kalıma mühireyi. Bakuletem kuyruğunu. Badama çeken bile. Bile resim fi. Cespa ve kuma. Yakın akı bak. Namgama kuyruğa cespa ve kuma. İtala ve dinamı boks. Yemala çok fi. Yoglamı bu yamarı fena dama konya. Konya. Kilim gibi çınlara gama kiki kimi. Kapay ki okunma veri ya. Kaç yüne batayı ben çaba sence cina kolay ki böyle sapı profesör. Yine tanika kuma bastamik. Yine tanika kutana esafçaya kavu kapet. Kuala 52 Edison. Yastamik ki yugana kap. Bagi ama sefani ve gama ki kop. Kaç yu konu yafıyla. Ama yine mutlaka planı bir. Eni konu yafıyla. Ben de sen sanka bakarım. Sabah yuvamı gama duvar. Böyle sempire heee. Lagana vakitar. Lagana gama maysa. Lagana kutlaka. Yakında kayna kumuyuk. Kime gama hamle hamle. Sıbra Yunus. Sıbra Yunus. Atla kamu pi. Bak kipa. Oda kveta rupa godeman. Edele gama nete nete. Rupa godeman. Begama vete. Kaya son pi okuyla munu. Ya gama vele asiki prinsipas. Bakleta benge mi nina koca ya fosu var yuna sabar. Bakleta nina koca bu nedi okuyla. Bile kuru mira kim. Asiba pi. Bagama mürşidi kipa jena kuyay. Bacı okusayla Sıbra Yunus. Ya gana. Ama prova cevap kuyba. Ama ya deman, o wari. Kapten o wari. Alesa kuyla munu. Kitana cilo kama iman vali vaswa. Yosini kasini kam. Asik ki kus pas tabayla yo. Agya kutuma bafila. Kitana ne gamara fetu kuleca ya fosuwa ni yapoje. Rayton pi. Franka saga. Murusidi joko. Na kari nga frama denga zon. Nile gama senka ama pata. Nile rayton pi. Na kusira sibra yunus. Na takar kitana kusama no parking. Kitana kusama no parking. Bagama lete, yani yok asatı bokulayın beyle bir hal emu. Ne olsa demek tabakçıyın hadi baba nyat resmi laz. Nyat algılayını put. Bana esra bakıyla. Ben son pire koyuyorum onu. Musisi. Gitara bakmayla gitara kolayza. Mungo mezime kalema. Oho! Ne diyeyim şimdi gene gamba? Ay ne kuba! Ay ne kuba kuba! Ne kuba eli! Hacı algılayı çak. Ne bir ses olmayın. Edeki kasır insan yunamı anda. We are left to raise 11 minutes to go. Kitara Sledin, we still go as it one. Bakuleta, bakuleta, ayah fosu wani nyakwajo. Bakwetan Muhammadu Saban, Asamblea Muhammadu Apaupana, o anama champion, uwekoma kine kaskami ki Uganda Cup, ila bakitana na mafila, abakitana gamba wile kabutagenda, ledi kibiriga, ala tumpi, Emmanuel Waswa, sibe yunu saba ilan, masenja wa inangirma hamile mmedi, futbaka saga, nateka machigari, isa tuanya masenja mafila, isa tuanya mafila, kitala kuleta benga mini na kodbo, yamana mojo Muhammadu Saban, kwa gamba wa sibe yunus, Ila wacha na kusiba kwenye mono aba ile mwana mmoja wala gamba zime kalema bila kwetu mpira senyange bila gamba kichangi bila kwetu mpira mwana sidi kwa lagu yae nikusanda sibira Yunus aba kusiba zime kalema na kutaka chasima mwana teka mpi na sama kusela senga wa George Agogo iza gogo de mal na mtela bode isa kwa ina wa senga mpira na mdama lindamu itawa kwa sabu siu bakula sabu kwenye sibira kwa sila mwana teka Bakula Musabu Sik, Nasa Sega Bakumi Hal, Bala Sile Benjamin in Yafoja, Santa Sega, Ako Fiti Mamu Hilayu, Nenji Sega Bajoka Meleni Kya Samba, Mamu Hale Saga Dini, Kima Eko Tiki Aba Sile Nikyo, Bala Sile Benjamin in Yafoja, Medi Kibiri Garwa Hile, Medi Kibiri Garwa Hile, Gol Kipa Medi Kibiri Garwa Hile, Nagama Kekani, Medi Kibiri Garwa Hile, Nabu kibiriga ya tabika tachi kizo kudila ingo mwenge baki skupai kudila ingo mwenge mwenu chanja kutegei kule jobu sana tafu mfuni kakwe tabende mwenye nafojo ayonga mwenye Muhammad Saban wanga ya mpwai baga mwenye kudifeni kwa mwenye mwenye kibiriga abatimu ya kitarepsi yonja senka wa mwile ya franka saga kitarepa gamba wangele Muhammad Medi kibiriga, babala gana maese tuina wa premier second school mana selepua na soti na wa kwenye kikotel. Bagama gana maese kendo kuruba sempora mpora. Aba kitele bagama ni hao. Bagama ni hao. Bagama nchi. Aba segi na kulube ki agatinke garaga. Wasabu sali makubwa bada bubacha minti mikabla hii. Buna mwe manzo kwa meti kitele agama tujia kumarumba. Spice FM nchi tuguna waibu. Wanupila kuruga kupo tekinu kwa senta. Danjo! Chupa mkage mituwale vile mpila kwa aseno ya kwa kujakwa kwa live wa saide zoko sagama ati pale tomu pila sagama amena luwaso jime kalema agena maseno kongila mpwai agaba lote kwa chupa medi kibirige achale hansanu medi kibirige achale hansanu haba chemi ya kitara football club mbega saitu wabu ambala pelebo coach agaba ngele mamaji nisawe isalumu bakumuli ilamu kajwa kona goksapula inga maizi kajwa kona goksapula inga maizi nyamu nyamu kabraza yagaba lote yagaba lote sina watuena adiwe ya mchabara mtona inake kila valebo ekio kwa mese nyatagwe ni kutinya tesimilas bagama gende ya haseja soko elaba sero beso ni ya pile ya wala kitare fsi wawa kwa mninga kuwa champion awe biso ni ya mnundi kwa chanu nebili Aba sami kibana kapu live. Hani hani na fufa tekinu kwa senta njero ni jinja. Medi kibiriga kwa kipa kiali hansi. Kwa kipa medi kibiriga. Akali hansi anu. Kwa kipa medi kibiriga. Akali hansi wa timu ya Kitara Football Club. Benja mini nyakwaga gama gana masa kwa ni wangila mupai. Kitara hibili vila emu. Bagama checha yanga. Aba kunye kio kunye matirungi mchunga mgano masa kwa ni munu. Atile space kwa mawatumbu ya. Aba Princess Diana Aba Premier Secondary School. Asina sansi ya jena bodi Lebna rabona chole kompita laba Bege sabenye chabangu siku fuzi kusawa mzee Abane fedi wa kuchera munu Ako nifa inga game kafu confederation Representing the Uganda Araba kitana laba fila Isina chet over and chish over here Ako pateka the center Ini njeru ya live on the radio Ajagu leta Bajagu chuma Bamga majole gloves Nagaka gijole wangu Senyange Natuna mpi Nagawa lecha wa sege batumi ya ese vila. Ese vila munu. Benja mini nyakoji na atumila. Vila kwenda kwa kijaswa guma. Nakia ringa from a danger zone. Nagama kugenile guse guse toi. Nande wakizi wa tatu kuchum. Kina wa sege valiyo. Ama ese vila. Kila gama guchuma wa guchuma wa guchume. Baga tugeno maiso kitare gama wa ojo. Nagama lecha wa ese vila. Kwa chumpila vila munu. Batumila mungo kipa medi kibirige. Yagule kare fula gamba ise kona ya vila. Ise kona. Mwini wa Hassan ajagi leta. Mwini wa Hassan. ajya gato tena yasebira mubino wasan abasajja bakobo abajoyo white bali mumata bakuleta mpira baleta mpira ano baje kuleta mpira kona yasebira mubino wasan aleta mpira kwa ila mune baje bakuleta bango misepo go kiki akitara isebo kitse galeros abasajja bagamba kekiro kitara jigamba lete omupira isebo kitse na timu ya kitara FC Yawa bonde ma radio tina bagabo tina bana tagwe ni kutina baganga tina abasenda tina college of the professionals baganga kende maisha kila mmoja sa contention gaga kimele cheza kaza class wacha kama Emmanuel Waswa na gana masafira senyange ili field bagamba chechange bagamba le tano abasenda ba timu ya AS Villa ina samba anga gamba sibira jina Karima Mubiru Hassan Hassan Mubiru na gana aba mamyela na lemelohan Rapana Dama Pricky Chelsea. What's up, Mr. Gondola? Oh, funny. Set him up. Rapana Dama Dango. Dango Mansi Joe. Is it Joe? Dagama Taja. Taja Vinote. Dan. Grace. Bagawa Tompira. Ava Kocha Mutunga Dama. This is Africa, Africa. Bakula Tompira. A team of Fena Tina Kitania Chance to make a Roma Kopoki. A Tompira. Air Force on Kitara. All say. The Fena Dama Pricky Kitara. Free kick kitara Emmanuel Waswa mtengen kite Emmanuel Waswa mtengen kite free kick kitara Emmanuel Waswa ba mtengen kite free kick kitara kwa yanzi sanzi sanzi se mana moja Emmanuel Waswa ba mtengen kite about flag they can't believe it guys from Bunyoro have come for trophy and they did for the cup ekopo wakietag vile gamalita tukietag Let us wait and see. Kila wakita. Ekobo kila gena msensu wa Uganda. Kila wa msensu wa kila wa western region. Alibo minuwa kabani kakitala kwa na amigamu nsao. O wako miga kiki. Muka mawenka. Agaba leto upila. Meji chini nige. Meji chini nige. Agaba dama maiso. Meji chini nige. Kitala chabara imini. O mpila gugena maiso. Ana Spice FM. Bilimudaki kaya kinana na ina. Kale say Emmanuel Waswa. Nataka mpira wa Villa. Muli shuri juu huko. Nataka sio jema kalema. Nataka mpira kwa ile mono. Ngadawa gaenda Villa. Emmanuel Waswa. Awatenda kwa pass kwa Sabani Muhammad. Emmanuel Waswa rejea naenda kutoma. Sabani Muhammad anataka mechi gani? Na kusiba Sibla Yunus. Refana gamba Sabani Muhammad asamsije moyo timu. Ngadawa gaenda. Ila gamba free kick ya AS Villa. Free kick ya AS Villa. Wale mpira AS Villa. Wala wa champion wa Uganda Cup. Wale sio mpira hali. Nagamu nisuri juko. Emmanuel Waswa lima msindika. Na jime kalima nagamaka kutara kuli. Afazali kuhisa buhisa. Lagia kuchuma bachimi ya AS Villa. Lagaba kuchume. Kwa angale maani. Hiva kuchuma. Nagama Sibla Yunus. Nagulekela siku Christmas. Nasomu sabana mgama chakayo. Asi Christmas. Nungama chaka chua jime kalima. Jime kalima la milem. Jime kalima. Nangana mtlekayo. Kukule jime kalima sibla na jelima gugu wamu. Hiva gama lete. Awa imana moja lukago kakipa Bachimi ya AS Villa Nungama andi asiki Akunama bachimi ya AS Villa Nungama kekia ngile Bakule chompira kwa ila munu Bakutumina mawa ila mpande Ewa posi wanya kojo Musisimu ya mbaenwe Ewa kwa kakani Aba chimi ya Villa Ewa kusima hali Kitana vyayo Aba lejesu kwa maguma Nagama kende Nekusanga asiki Christmas Nadewa kusama Muhammadi Sabani Sabani Muhammadi Muhammadi Sabani Sabani Muhammadi Muhammadi Sabani Muhammadi Sabani Sabani Muhammadi Nalagama Waijje Sabani Muhammadi Sabani Nagache Changile Nadewa kusela Sibla Yunus Sibla Yunus wampila watimi ya kitala Nagama kutekenka Nungama cheke nyuma Nadewa kusela Jasper Waguma Jasper Waguma nagama chekenka Bongo na madeke kamukag 6 minutes out any time Bongo na madeke kamukag Ibateka mpile nagame kekangi Ile kusima anu Abatimi ya pila Kitana jena kutakaya maiso Nagena maiso Nagena madakika mkad 6 minutes every time Bila kusela ikolaiza kitara Aksula wini Refari nagama free kick Refari nagama 6 minutes every time Za kitara za AS Villa Zila basada jogo zila basada wales Free kick anu Ede alimu nabatimi ya kitara Free kick ya alimu na batimi ya kitara. Free kick ya alimu na batimi ya kitara FC. Free kick ya alimu na alimu na mpata plani B. Na wakabalega nasa na Thomas School. Salama nasa na kwa nasoma. أمام المقاشة قلاني بي تأكل تفريتي في أفلا فلس ينطيلة بني تبري داقولي كاليسا قوكيك إسا قوكيك قوك كتابس لا مقام بانيوه لا قوش ناسي دامي جاوه بيلا ناموه لا مقامو كيلا بني تبريك أفلا فواتير أبو يبنا يوما إكي تلو باقا إكي تلو باقا تتلاني خفوش تلو باقا فلا رفل يا قامة تتلنا با تقام كيلاتا كتابك أمو بادي فلين تنبينا مايباز كتابة إقامة كتنجر أبا سنت بستمك يوغانا كتب وغام تتلاني كفاتو لينامو وانقل مدكي كمكاد تينا بسينا هالي ويا سنت لجينا قويتا بولا تتلو فاسلو أمبيو باسلونا تينا فياسجي بولا يبو ما وعالي وما دي سبان ناتكو مطوار بدلو بيا مانو بندمين يقود ناتكو مدفون ناتنا قل بانجا إبا قامة كتنجر من الواسو قانجا دمان Ganga de man, atinya wasaje man, bila kusala ikoraza, yoteka kusera, mubiru asal, mubiru mubiru, nale tompi, namga msa izalumu, ila gama mama di sabani pata ye, kakule tompi lal, kitala wa ginuma, jespa na teka mpi, yegu isa bisa toa inya vila, sayinya wasaje ba ese vila, sayinya wasaje ba ese vila, ila gama chechangile, isa toa in, ya wasaje ba ese vila, isa toa in, Babagawa kula mpira anu. Bachuma mpira. Awa gizima kitaba gawa jo rap time, rap time. Bala gikonginga throw in ya kitara. Kime wa sende wa gamba isa throw in ya kitara. Kitara ibili fila anu. Hajagule to mpira. Medi kibri gali hansi. Bamu gamba imuka. Sende wa gamba anu. Bala fende bo. Kasasa kwa sila itama president wa team. Agamba chuma chuma chuma chuma. Nagu chuma jaspa wa guma. Kuna passport munyachalo. Awazi ni matanika munyachalo kuna passport. Munyachalo kuna passport, kuna passport, kuna munyachalo. Bagama la Lakeside inekia. Hoi masita stadium. Sibu wapwega ino tuwe tisa. We have the stadium. Aletompi. Bagu yamu. Atika kufuna jaspo waguma. Yanagawa mpila kweida munu. Bagama gende. Asiti pispas. Nakula kabadi hali. Mambula okinga. Nagamba skas kile mwale. Fiki kia basai jabaez. Fiki kia basai jabaez sebila. Ama zibelela wakani kila kuinuka. Kitaba gama Emmanuel Wasona atamela. Kila gama siki kuspas. Kaja ya kula kabali ya kaito na emudia. Arrefania gama taina kia wain. Bende le tompi. Bende mini ya kwa jena yaitu. Kila gama kapcha ni Jasper. Jasper, Jasper na mgama kila ringu. Na utakawa maweso. Nibena. Ama zwa kila gama ratu. Kapten. Asiki kuspas alihansi. Asiki kuspas. Ama zibelela wakani kila kuinuka. Ama zibelela wakani kila kuwa nima iluka ikisai. Ladies and gentlemen, kitara bili. Ese bila emu. Ile kika isa tazio kumulayo. Awa gizima gamba refu isa tuzilingi tiziki aika. Refali ya gamba. Kabali inde barole. Isa tuwa ini ya bila. Iba chuma mpili. Nogu tumila wa batimi ya kitara. Iba gamba binya minya koji. Naga na muhela. Awa kitara psili baan. Iba gamba jima kalema. Nagu na kira isa lomu. Jima kalema lomu gamba gana sabana ayo. Jima kalema gana Jima kalema. Refali na gamba hata. Ama gizima kitara wa gamba roo. Kila kuchuma. Uwa fali. takımı kekendi. Alasamı da merayı. Laga kekendi. Rıfayı. Laga kekendi. Kaldı. Bir
1: Kwa chumbu ya mizano, mchakati ya ite kiabunye, mchakati ya tutahoma. kitwa kyokusemera omuno era tosemerere omuno muno tujja kuba ntukola enteekaniza okutuja kuba ntutangire ekipapa kino mulubuga lwekyo lwa wemasite n'okwongera kulola akwatu na kisaawe kyaikimuka tukumanya nti ng'ettiimu ezira zijja kujja kusamba empiira zijja kwija mutimuye mukisaawe kyaikyo tuko tulolera abantu abali n'abantu ebyo bakukola akasente mwebale muno spice mwebale kitala nimwagira tarafusi kyebyemizaano mu bujo no mu uganda yona kutwala hamu
0: okasize niko kiti kyengera abafuse bredcasters aba spice fm kitala sirala champions abekopo kinu mwebale muno abanyoro abalengena abagenzi bamasokwani mucekamu sente sizanyoro na dokusarwa takisi mudakiika nkemu ampila gubaire mutitenywali
2: mupira gubaire murungi infacti bunyore yolekeza amaani nti na buganda ano ebaire nekutabaarawo and indeed tukutabaarire has been a very nice game to watch and nikusiima abahagizi boona abanyakurugire bunyoro baija bagamba leka bahagire etiimu nigwo omutima ogutukweta
0: agasiima muno abasportes baita batubaire nabo sizoni mwena kuruga twatandikire abagebe supermarket okusiima muno abasepengeyon ebintu ebyokulya ebintu byokunywa ebintu byokukozesa ebintu byabaanagaruka isomero agent banki mubaire omana kusasa bills amaizi n'amasanyalazi gebe supermarket amainiswe bino batuyima hadiwe tukusiima muno akiiki buli kimu kyona ebintu bya sementi nitehima mabaati engengo abakwetaaga ekyakalana ebindu kusiima muno abagebe supermarket kisakuba kusiima batali baitu bonyini abatiire mu sente batali baitu bonyini abatukweta bonyini bonyini abatwesera bonyini abatukweta abasente kiina kweja kolesa professors mutali abaana basina kwana basoma abainjeki okwezi kutukweta okwomusanyiro okwomunaani abakiniko medicine bya famasi kisimira muno maavol imatuleti nimagara owanyata avuloni kutaba omucero gwakaba gwa kilasi gwa buli kimu kyona bwebale muno tusimire muno yinsakuba abajanja exclusive kudigida kunyumi no fred after pattern what you send them on management aid ni kutela msente kuruga tuwa tandikile njibidi tuwa lena inyo of course abandu batuwa lena wo abatila msente bakabalega na selen pangana school kwa mana selen pangana selen paka mkite msani isimono ya kunia seka ime school tuwa simile muno umana mkwala selen pangana selen paka mkitebe ito kwa etan kia sinema paka sinema kaga sinema sinema sinema sinema boarding vaina vuki mkena wadio sofo mgaiga kilomira ava nchebe za kabeza klasi genda yonyo miru ofune vya muembe ava konti koche da African beauty ava buralo wakababa klasi vuki mkena genda yo kudi gira no kwenye na vibe konti koche da akiki tukusimina munu kubo chere msente of course nsa kwebam ava choko cha wanyini ya avandi na avandi na avandi nyo na tuwele na besito na hivyo amsegange kirumbi abairo hao tuwe na avandi wengi munu ava zeni matoka msente nyoena ava supporting ngile kitara ya ikawusi mbuzi kitara diyo ya champions simna mna timu ya mkosena ya kutariki la muni management asuma manager na timu yone ya spice mbara mna katukosena wadyo chaki niko timu ya sports timu mbambi abaira ni mbao weni babao na buli kimu kila kola tu timu kila kagera maiso tusimile muno muno muno muno maano tusimile muno wala tu kimu kiona wagenu masi tukwa kusura kwa ntu mbrani bajja kwa ni wakabe ya visembo abana wasikia wajweli wakunyini wakweza batayile mkusafu wanyo visembo vingi nukwenda kuola buli kimu kiona kabumba senere ya gama buli kimu kiona kigendo maiso elemirima ya kabumba media asimile ya gamba ikirize emirimu ekola kitalo wakamalirize sizoni ene kiko pale inde wabiona gwagwana mboka rusika angirize wabiona